0: tapira.
1: Oi, Labana Moçambique, mudou com a 2 horas na 31 minutos.
0: Marugani.
1: Eu nito a partir da Mabassaba Mutito, Arguli 1 da Uiwanana. Moçano Muinha. Na Anhizele. Ninga gano zitile albonwe umbeluwe makamaka wiwanana. Wakala makata miyo gilati bamlogela. Ya wila mfanye dila. Nelewi ilila ufugula mchito gakwana muzi wa 4 horas. Mudimani ya bondi ya Zambezia.

0: unani luchimia jibo ya wila vina paruma na mudhu wa 4 horas jindera mbasa asenye dhile unu buwelaga mweru virle mweri wakele ofuru elabu ya Msambiki nlogo na Msambiki nubuwelaga matanga malabu makumela matanu mweri wa junyo mamaka ni ya kosile unu nizuwaga wa, na anamawane ya murda wa Msamugu wapana vachu wabo mpero zile na ofuru wa Msambiki. Nonani lodha na makani aba, bo ilea, boja makama kavina ofuru wana.
1: Pra ti, Magui, do fundo do meu coração.
0: Odo de Matias Damasio.
2: Oh, Magui, eu sei que o amor não enche barriga.